نہیں آیا. پھر تو تھی پوچھو یوگی نو, یوگی نو پوچھا کہ میری کچھ چ نہیں فریا, ہولی ہولی منتر جنتر کروں گا تو میں پوا دوں. پھر کہا جب کہ کوڑا جا بولنا تو گرو صاحب بھی کر دیتے, پھر یہ کل ٹھیک نہیں ہونا. مہاراج صاحب کہتے ہیں گرو کے سکھ, تھی گرو صاحب نو کدے چنگا کام نہیں کیتا, میں گرو کا سکھ نہیں پوا سکتا. یہ جب بچن کیتے کہ جی کنگے نہیں لگے تمہیں, کہ جوڑی نو باہر کر لو ڈیرے تو ویک لو بدل اسی ویلے آ گئے. پھر جب گرو مہاراج نے کیا, گرو امر داس جی نے جتن جا کے بابے نو متھا ٹیکیا, کہتے بابا جی جا باہر چرن پاؤ. یہ اتو نکلے نا ڈیرے بچوں, اخیر جتن دو لتان فل لیا, ہاتھوں تو فل لیا, اٹھا لیا, کھڑا کر لیا. چیلے تو ڈرد ہی سارے ہی بج گئے. جس ویلے بج گئے جوڑی جب ڈیرے تو باہر کدیا, اس ویلے بدل ہوا. بدل تو ایک جتن نشتا آ گیا بھی گرو کے سکھ نہیں پوا سکتے ہیں, ابھی بڑی غلطی کی گرو صاحب نے کدیا. اس وقت صاحب سنگے جی کہنا جب باہر کدیا تو جس کھیت لگے اتنے میہ پہن لگ گیا, گیان سن کا لکھا بیٹھ کے بھی پنجابی نال پا لیا. اس پرکار گرپرتال لکھا ہوا ہے کہ اس جوڑی نو باہوں تو فڑ کے جٹ, کوئی پیروں تو فڑ کے چکی جانے ہیں, جس کھیت جانا اتنے میہ پہن لگ جاتا ہے. دن تھوڑا رہ گیا تو برکھا جی سارے لوڑ سی اس وقت پہ غریب نواز مارن کہ بھی جتنے جتنے جوڑی چلے گی اتنے اتنے میہ پاؤں گا. یہ بچن کہن تو لوگ کلیسن لگے, یہ کلیچیاں لے کے پہنچا لوگوں نے کلیس دے دو پران نکل گئے سب سنگ. اس پرکار جب مر گیا کہ ایک مرے تو پنڈ بس گئے دکھی چنگا ہے. جتا جت خیر ہے کہ بہ مہرا, انہوں نے کہیں چلو یہ مکاؤ کام. اس ویلے کوئی انگ لے گیا, کوئی کچھ لے گیا, سارا توڑ پاڑ کے جوگی جب مر گیا میں ایسا کتے وسیا ساری اور چکی گئی لوگوں نے. پھر گرو امردار صاحب پاس لوگ کر کے جی چلو ہوں مارا تو بخشا جائیے. گرو امردار صاحب سچے پاتشاہ جی نال سنگت دے اتوں بھی ہو کے جب اتنے چھاپری صاحب پہنچے, گرو انگد صاحب مارا صاحب انتر جامو سی, اس ویلے مارا صاحب نے اپنا منہ دوے پاسے کر لیا. گرو امردار صاحب پھر چھیتی دے کے مارے دے سامنے ہون لگے, پھر دوے پاسے چہرہ پھیر لیا. تیجی وار ہوئے پھر پھیر لیا, چوتھی وار ہوئے تو پھر مار پھیر لیا. پھر کدوے پیچھے کھڑ کے کہنے لگے مہاراج ساتھوں غلطی معاف کرو. مہاراج کہتے جی کوئی جوگی نے اپرادھ کیتا سی انہوں آپ کرتار دنڈ دینا, تے پرکھا اپنی شکتی پا کے کیوں دنڈ دیتا, یہ جوگ نہیں کیتا. بھائی بڈھے صاحب کیا مارا بخش لو کرپا کرو. گرو امرداس جی کیا سی مارا پھر غلطی نہیں کرتے اگے میں, آپ کرپا کر کے بخشو. اس وقت مہارا صاحب نے سلوک اچاریا منتری ہوئے سوہے ناگی لگے جائے, اپن ہاتھی اپنے دے کچا آپ لائے واگ کہے. یہ سوہیا کا منتر سوہیا بھی ڈنگ چارن والا سی, سپا نو ناگا نو ہاتھ آ پایا, یہ لوگوں کے نیا کے فراہے گاؤں والا سی. یہ گرو صاحب نو ہاتھ پا بیٹھا ہے, انہیں آپ ہی آپ کے کچا اگ کا چوٹی لا لی ہے. اس پرکار یہ بخش دیتے گرو امرداس صاحب. خنڈوریاں نے کیا مہاراج ضرور چلو. اس ویلے مہاراج صاحب سچے پاتشاہ نے کہا چنگا بھائی تھی جب کیا سی ادو چلے آئے ہیں, ہوں تھی لین واسطے ہی چلن کو تیار ہے, سارے اندر کسی پرکار کی کوئی بخیبتا نہیں, ایسا ایک طرف رہن والے جتنے بھی رہیے اتنے بھی آنندی ہے. یہ جب بچن کیتے گرو صاحب جی نے لوگوں نے پنگ مارنا چک لیا, راستے میں مہاراج صاحب لے آؤ کھیوے پلا سا سکھ اس لنگر کیتا, لنگر چھک کے مارا سارے اس پرکار گھروں آج تو اتنے خدور صاحب آ برادری صاحب سنگ جی. اس پرکار غریب نواز جی نے سارے نگر کے تھی بخشیا. کیوں گرو مہاراج صاحب سچے پاتشاہ کاؤنٹر کرتے رہے. اسے مہاراج صاحب پہلوانوں کی کشتی دیکھنے آپ کے پاس ہواؤں کی بھی دلی خوشگی سی تخت, شیر صاحب کو ہار کے آیا, ان جو تلوار کے ہاتھ رکھا قبضے پہ مارے کیا برا دے تو قبضے پہ تلوار کے ہاتھ رکھ دیں, جی چاہے پہلے ہی پران کر دیے تیرے, یہ تو غلطی کر رہے. اس ویلے قبضے نال گرو صاحب کے چرنوں پہ چکن کے ہاتھ چکیا, کہتا جی میری غلطی ہے معاف کرو. مارن کیا کوئی کنیا کیتا تھوڑا راج تاں خوش رہے.

0: تیر اور پرمود کر پہنچے تیر.
1: جدو جنگ جیت لیا فتح پا لئی جتھے گلگی دھرماراج تیرج دھاری ستگرو تیرج دھار کے کھڑے نے اوتھے جا پہنچے سارے.
0: سہتا بیگ اتر ہے ترے گر کے چرن بند نہ کرے.
1: سہدا بیگ گھوڑے تو تھلے اترے آ کے انہیں ستگرو مہاراج جی نو متھا ٹیکیا.
0: بولے پربھو عمر برقرار ملے سکھوب این تکرار.
1: مہاراج نے اس طرح کا بچن کیتا کہ لمبی عمر ہووے تیری اور تو بڑے سونے سمے تے بڑا چنگا موقع سی جدوں تو آ کے ساموں ملیا ہے.
0: سیدا بیگ سمجھ تو بیگ اہو کندھاری باندھ تیگ.
1: مہاراج کہن لگے سیدا بیگ تو بیگ تو بھاو چھیتی اس گل نوں سمجھ لے ہن یاد کر لے بیتیا سما اپنا انہاں جنماں دے وچ توں کندھاری سیں تے تیگ باندھا ہوندا سی سونی تیگ چنگا لوہا لیا کے کٹنا مٹھے بناونے سونے شستر باندھا.

0: دی چٹھی دیکھ کے اسی ڈر جئیے، اسی اندر بیٹھے رہیے، نہ اسی کتے جائیے نہ اسی کتے شکار جائیے، بس اندر بیٹھے رہیے. تہاڈا مطلب چٹھی دا ہی، چٹھی دیکھ کے سری آنندپور صاحب دے قلعے چ بیٹھے رہو، باہر کتے نہ جاؤ. یہ کیویں ہو سکتا ہے؟
1: لڑبے چہو خالصہ لڑا، مارن مرن جد میں تھرا.
0: جی تسی لڑنا چاہتے ہو تو خالصہ بھی لڑے گا، اگے کیڑا نہیں لڑے تھوڑے نال. مارنا مرنا ساڈا کام ہے، جد دے وچ آ کے ایک جگہ ٹیک کے پیر جما کے لڑانگے.
1: چڑو جے تم ایٹھا نہ دیر، دیکھو پن کر کے پت پیر.
0: جے تسی ادھر چڑھ کے آؤ گے تو ایتھے کیڑا دیر لگنی، اسی تو تیار ہی بیٹھے ہیں پہلے ہی. یہ دیکھ لو بھائی، دوبارہ سورمے کا جی جنگ کرونا، پہلے تھوڑا ایک بار چنگی طرح جنگ کر کے دکھایا، جی تھوڑا من نہیں بھریا جنگ کر کے تو پھر آ جاؤ.
1: لکھیو گرو تو پہنچیو جائے، پٹھوایو سن سب گر رائے.
0: جب مہاراج کا لکھیا ہوا پہنچیا، پتر اتے پڑھایا، سارے راجیا نے سنیا.
1: سین سکیلن تین ستیاری، اب ہوئے ٹھاٹ ٹرے نے تارے.
0: ساری فوج اکٹھی کر لی، کہنے ہوں تو جنگ کا ٹھاٹ بننا ہی بننا، کیونکہ مہاراج نے بھی کہہ دیتا کہ اسی تیار ہیں جنگ واسطے.
1: سب راجن کے بجے نگارے، زین ترنگن تا چھن ڈارے.
0: سارے راجیاں دے نگارے بجے، اسی وقت اپنے گھوڑیاں تے کاٹھیاں پا کے تیار ہو کے چلے.
1: مجرا سب سپتن کو لے، دس ہزار گنتی میں پیو.
0: ہوں سارے جڑے فوج سی، ساری شستر دے سمیت سارا اپنے نال لے لیا. دس ہزار دے قریب جڑی فوج سی، اس وقت فوج تو پہلا سلامی لئی، گنتی کیتی، گنتی وچ ادوں فوج دس ہزار نال لئی ہے.
1: جد آنند پور کی دش آئے، آیود گئے پٹن سمندائے.
0: شری آنندپور صاحب وال چڑھ کے آ گئے، بہت سارے شستر فڑ کے سور میں اگے آئے.
1: تومر تیر تپک تروار
0: ہوں لے نے اپنے نال.

0: ایسے سمون دشمن پہنچنا ہی نہ پاوے. آپ اگے بڑھتے ہیں, اگے بڑھ کے جا کے اتے لڑائی کر کے اتے ہی فتح پراپت کرتے. ہاں
1: دور آنند پور تو تج گئے راجن کے مقابلے پے.
0: پھر آنند پور صاحب نو چھڈ کے دور چلے گئے, پہلے ہی جا کے رے اس وقت راجیاں نال مقابلہ ہویا.
1: ہت سنگرام ہوئے کر تیارے ہرک سمیت سچیت ادارے.
0: جنگ واسطے تیاری کر کے گئے نے, بہت خوش نے, سچیت ہو کے سارے گئے نے.
1: دوہرا امڈے دل دش دون کے کری تفنگ تیار.
0: دونوں پاسے دیا فوجاں امڑ کے آ پئی, ایک دوجے کے سامنے آپ اپنی بندوقاں وچ گولیاں بھر لیا, تیار ہو کے ایک دوجے کے سامنے آ گئے.
1: دسترواں کر تج گئی ہن لگی تب مار.
0: جدو مار دے وچ انہاں دی فوج آ گئی, دسترواں ہاتھ دا نشانہ ہے, بندوق پکڑ کے نشانہ ٹکا کے بھئی میرا او سامنے ہے, میرا او سامنے نشانہ, تاکہ تسی سنگھ ہو ایک پاسے ہو کے جنگ کرو, اسی ایک پاسے ہو کے دیکھتے ہیں سارا جنگ. کیونکہ پتہ ہی سی کہ ہن جڑے انہاں دے خاص بندے تاں رہے نہیں ہے, کہ سنگھ ادھروں اگے نالوں بھی زیادہ بڑے ہوئے نے, تکڑے نے. اس طرح مہاراج کہنے یہ بھی تسی ایک پاسے جنگ کرو, اسی ادھر کھڑتے ہیں اچے ٹلے تے دیکھتے ہیں جنگ.
1: اچے تھل پر ہے فطرے دونوں دش کے دل کو لے.
2: اچے تھان دے اتے کھڑے ہو گئے دونوں پاسیاں دے دل جڑے نے ایک دوجے نے دیکھے ہے.
1: سنگ آٹھ سہ ہوئے سودھانے دس ہزار گرپتی پٹ آنے.
2: اور سنگاں دی شروع تو لے کے نیتی چھویں پاتشاہ تو ایسی ہے کہ جدوں بھی دشمن آیا ہے بندوقاں والے پہلا جان گے, ہزار دو ہزار جا ہزار اٹھ سو پانچ سو. اتھے ہوں اٹھ سو سنگھ بندوقاں والا گیا ہے, اگوں جا کے انہوں نے گولی چلاونی ہے, کیونکہ آدھا سار پہلے لڑائی ہلے دی ہوندی ہے, جی سٹ لیا آدھا سٹ لیا, نہیں پھر نہ سٹیا. آدھا سار ہی جدو اٹھ سو گولی کٹھی چلی ہے تو کتنے ہی جانے مورلیاں کتار کے سپاہی ڈگ پیندے نے.
1: سنگھ اٹھ سہ ہوئے سودھانے دس ہزار گرپتی پٹ آنے.
2: اٹھ سو سنگھ ساودھان ہویا ادھر دس ہزار فوج پہاڑیاں دی آئی.
1: جوالا بمنی کی تھر مالا چھٹ ایک سار پرکاشی جوالا.
2: جوالا بمنیاں بندوقاں تو پاو کے گھوڑیاں تے چڑھے ہوئے, قطار دے وچ اٹھ سو بندہ بہت ہوں, اٹھ سو بندوق تھوڑی نہیں ہوں, تو اس وقت اٹھ سو گولیاں کٹھیاں جلا دیتیاں دس ہزار بندے دے.
1: کٹا جموں میں تڑتا جاگی کرکا برکت گل کا لاگے.
2: کہنے اس وقت کٹا جم جی بدل دی کٹا چڑھ کے آدھی جوالا بمنی آؤں چلیاں گولیاں, تو اسی طرح ہی کہنے جی گڑے پہندے نے مانو گولیاں جا کے سراں وچ وجیاں, کسی کے دل چ وجی, کسی گھوڑے دے وجی.
1: آئے کو پھر طوفان دے اگر کو مار گرا میں.
2: جیڑا بھی اگے ودھدا ہے پہاڑیا اونوں مار کے سٹ دیندے نے.
1: دیکھ پرس پر پنے پہاڑے اے بدیا سنگن میں پارے.
2: پہاڑیے جڑے نے وہ ایک دوجے نو سپاہی دیکھ کے کہندے نے آ جڑی سنگاں وچ ودیا نا لڑائی دی, آوندیاں سار گولیاں نال سواگت کردے نے, جڑا یہ انہاں دی ودیا بڑی کمال دی ہے.
1: آئے تو آئے پن ہتے نشانے نج بچائے کر بور پیانے.
2: گھوڑے پجا کے گولیاں چھڈ کے پھر ایک دم گھوڑا واپس پجا کے لے جانا, انہاں دی مار تو باہر ہو جانا, پھر بندوقاں بھر کے پھر آ جانا, یہ انہاں دی

0: سپتی نت میں ست گر من پاوت کر کھان
1: من پاؤں بھوجن چھک کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ